0: Viliami mo Silaman. Pa aia fwe toko tolu la lahi ia, o nau tuu nau tori mui, pa tuu mea Silaman ia ki mua.
1: Hao
0: e kakai ia, ko hai e ki leka, ko tau fihe, ilonga pea Silaman o kei tau si. Ka mko maari e ne faiwa, pa nau hao e ke hao, ke pune ako, a mau tolu, e ke mai pa ku wat ia e ki leka ko e, nai taki, ko ia nai taki.
1: O kukas fiha Silaman e tai mini?
0: Seven.
1: Year seven.
0: Year seven.
1: Taman. Wano ka pate ki toha ke o year 10. O maari e bete 5 ana.
0: Iyo.
1: O ku hoko a Silamania ke ne kui. Ke ne kui. Funaklahi.
0: Na ka ku maari au pito pe 5 ae ta mai tangata ko a talo mokiko.
1: Maari pe. Maari pe kau ki ma ke pe a Silamania. Ma ke pe a Silamania. O wangai 5 pe re kai. Kai ke. Koe ngangai te mini hu. Tui tala nofa kalau lau nope ke lava mea e whanau. Ko hinga ko noa ko ina tolo. Ko hinga ko ina wa o ke ko proklama ko ni ku falere o nau kawai.
0: Pen o ke whakatonga e asitan e ne toto lea whakatonga?
1: Iyo ko staniu le whakatonga pe. O ko whangi mea e ni ka pao ke whanongo mai. Neongo pe ko ako I pe ae malo ele lei fefe hake. Ko ki fo I tayalok legereka ya. Fo I tayalok legereka ya. Ka ko taimigo e Ovare peko ko ngā kia e ho whānau iha whetou. Te ke hovare ai. Paku hange e koe ki tamai e kionu matano ke ki visi astani. Oku ne ngā oe aki e ia. Maro lelei whewhe hake. Ai a koe koe motor ko tau pe. Kei tau ono, toki tau ono I manakatu e tamako ni. Kau ni os ngā oe aki e whangirea tongo. E whangirea koe koe ha tuku ia.
0: Saiketau ilo.
1: Kau mo e saiketau ilo ai. Kau e koe whangi lea. Ai a kono moni whaere I heni. Tupu heni. Kau ni lava o ngā oe aki whangi lea whakatonga koe ni. Toi e tau mite wanoa. Pea lava kakate tau polokalama I he hoani. Whamaloa tai pe. Koe ngā koe kau mai ki he tau polokalama. Neongo pe uku whewe. Kai ke fuu lahia information I ku lava ke oatu pe mei heni. Kau kuhinga pe mau I heni. Ke tokoni pia mō whakalata-lata o tau kakai, he koe mea lelei a e te whanongo mo e te whanongo retio, he fufonua lahi koe ni, o giai ha retio tonga o kumalawa ke tāt beha whanki whas. Pia kumaari e pe I kai, ka koe tau loto I tonga, tau whie maari e pe. E taimita tau koe whasi hoko, o ku tā e tuia ma aki mō tōru ko tau pe, o ku mō whifononga aki holo I he hala pureanga, tokanga au pito he whifononga aki, o ku kai ke fu u mātu u whewe, kai he taimita tau, mahuinga maupeke ke mālolo, koe ngā heuiai ai ngā he whatongia. Ko ho whatongia o tangata whakauri, ke whakauri tokanga, ka pau ke hela ia, pe ku ke whiemo hea tuu mālolo ha mini te hongofuru ke mini te tahanima, ka ke ilo I ano lelei. Pe ka pau te ke whakawhikiki pe moe ongosia, o ke whakauri, koutui e malawa peke ke... Ya fratambaki e hoko.